Jean nan Lisa kounye lo jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Loto a ou ap touche 65 20 fwa 1000 jwe sou 888.lisa.ht ak nimpòt ki telefòn ou swa telechaje